0: あ、嫁入りしたこたひたばってん。
1: お手どんがぶざっぺだるけん、まだ咲かきゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん。
1: 息子たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちーちくぱーちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がど

あかきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸もつかまれば、若者衆もよらんすけん。